Petit hono, tātai hono. Ko tātai te hunga ore kia tātai, a tēnā rā tātou katoa. Nā reira tuatahi rā, ko te mihi nui, ko te mihi aroha ki ngā tūroro, kei rato i ngā hohi pere. Rātou hoki e noho māuiwi ana. Nā reira kia piki ake te ora te kaha me te pai ki runga kia koutou katoa. Nā reira e kui mā e koro mā, e oku kaumātua. E ngā marae, e ngā hapū, e ngā iwi, e ngā rohe, e ngā mana, e ngā reo, e ngā waka e, tēnā koutou, a tēnā koutou, a tēnā rā koutou katoa. Nā reira i konei e tika ana me mihi au kā tika, ki wēnei o ngā reo irirangi ko hono mai i te ata nei o tī rā, ka hono mai rātou ia te ata, ia te wiki. Ia, te marama e homa. Nā reira mō tēnei o ngā ata, kia timata ake au, ki te wai pounamu. Nā te mea kei o tautahi, ko Tahu FM, tēnā ko hono mai, e mihi ana kia koutou mōrena. Kei, poneke, ko te upoko o te ika, a tēnā koutou mōrena. Kei te papa i oia, ko Kiore FM tēnā. Nō reira, ka nui te mihi kia koutou mō te tautoko mai. Kei te awa tipua o Whanganui, ko Awa FM tēnā, mō reira kia koutou. Kei here taunga ahuriri ko te reo irirangi o Ngāti Kahungunu, nei te mihi, mō reira. Kei te kahui maunga, kei ngā motu, ko te korimako o Taranaki, tēnā koutou. Kei rua tōria, ko te reo irirangi o Ngāti Porou, mō reira kia koutou. Kei whakatāne, ko Tūmeke FM, nō reira Tūmeke, kia koutou mō te hono mai. Kei Rotorua, ko Te Aroa FM, mō reira kia koutou, nei te mihi. Kei Kirikiri Roa, Ngāru o Wāhia, ko Painui FM, tēnā ko hono mai, mihi ana kia koutou. Kei Whangārei, ko Ngāti Hine FM tēnā, mō reira kia koutou. Kei Mangamuka, ko Tautoko FM tēnā ko hono mai, mihi ana kia koutou mō te Tautoko mai. Hei whakakapi ake, kei Kaitaia, ko te reo irirangi o te hiku o te ika. Nā reira, kia koutou katoa rā, aua reo irirangi katahi anō nei au ka pakohuatia mai. Nei rā, te mihi nui, te mihi aroha, mō koutou i hono mai o tira, mō koutou i tautoko mai anō hoki, i tēnei o ngā hōtaka e kia nei ko tai pari, pai tumu ki tauranga moana. Ko tūpene ahau, ko au nei, takautou kaipāpā oho i runga, i tēnei o ngā hōtaka i runga, i tēnei o ngā ata. Arā ia e hoa mā he ata mane, te ruatakau mā iwa. Te ruatakau mā iwa o hune, o pipiri rānei. Nā reire, mihi nui atu anau kia koutou katoa. Koutou ko hono mai i te ata nei, koutou e pakarongo mai anei i te ata nei. Tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā koutou katoa. Nā reire, neki mai te wā nei nā taino atu ki te pākaraka, te rā ia e tahi kōrero, kouhou, ui ui rānei. E tuku atu ai au kia koutou, hei whakarongo, mā koutou. A, mai te whākaraka ki te ono karaka i tēnei ata, he wā tono waiata. Nā reira, e te ti, e te tā. Nei rā taku mihi nui, nei rā taku mihi aroha kia koutou katoa. Nō reira, tēnā koutou. A tēnā koutou. Ngā mihi o te ata kia koutou katoa. Atamārie, mō reira.

Ko te wā i nai nei i tai pari tai timu, ko te kotahi karaka i te ata e hō mā. Nā reira, ko te nei ia te wā mō taki pito pito kōrero o te rā, o te ata nei. Nā reira tuatahi rā, ko te nei rangi i rungi tō tātou maramataka Māori. Arā, he mane tēnei, he mane, he rāhina rānei, te ruatakau mā iwa, o hune, o pipiri rānei. Nā reira, ko tōna ingoa, i runga i tō tātou maramataka Māori, ko turu, ko turu. Tēnei rā, ā, e ai ki ngā kōrero, e hara tēnei i te rangi pai mō tētahi pakuaha e hōma, e hara i te rangi pai. Nā te mea, ko te ngāo a te tangata kei runga rawa atu. Nā reira he wā pai tēnei, hei whakamahere mō te apopo, mō te anamata. He wā pai tēnei, kia mahi i ngā mahi e whai huanui ai. He wā pai tēnei, hei tautoko ia rātou e hiahia nei ki tō āwhina. Nā reire hoa mā, ko ia e nā ngā kōrero e pārana ki tēnei rangi. I rungi tō tātou maramataka Māori ara ko turu. Anā, hei pānui tuarua mā koutou, pērā tonu, kei te hiahia tonu, te pāti Aotearoa Tuatahi, ara Winitana mā, Winitana Pita mā, ki te whakakore i te... Neki i te Independent Māori Statutory Board. Nā reira e ho mā, kia matāra tātou ki ngā mahi nanakia o tēnei aunga kāwaratanga. Me tō tātou mōhio anō hoki, ko tā Winitana Noiho, ko tāna Noiho, he kimi pōti, he rapu pōti, he patipati pōti, koina Noiho. Nā reira e ho mā, kia kaha rā tātou, a ki te pōti, hei te wā, hei te noema, o tira merehita tātou i te tuatahi, kia āhei ai koe te tuku pōti. Nō reire hoa mā, ko ia e nā ngā kōrero e pāna ki taku pito pito kōrero mō tēnei rā, mō tēnei ata, nā reire mō tēnei wā, kia hoki anō tātou ki ngā waiata.

i poipoi. He koko ngā whare e kitea, he koko ngā ngākau e kore e kitea. Ko tai mai te wā, kia whakanui i a koe, ā, ka tika hoki. Tēnā, whakarongo mai.

E, whai ake nei ko tētahi hōtaka, e kia nei ko ngā rongoā Māori. Ngā rongoā Māori. Nā, kei rato i tēnei, ka āta tituro, ka āta wānanga i tēnei o ngā kaupapa. Ko te rangihau Gilbert, te kaitaki i ngā kōrero, ā, ka kōrero atu ia ki te tohunga rongoā Māori a tā whāo tioke no ngai tūhoi. Ko tēnei te wahanga tuarua o ngā wahanga e rua. A, ko te ingoa o tēnei o ngā terenga, ko mātā whetū. Mātā whetū. Nō reira, pakarongo mai rā ki ngā rongoā Māori.

0: E ngā iwi, e ngā mana, e ngā kārangaranga maha huri no i te motu. Tēnā koutou, tēnā tātou katoa. Ki o tātou tini mate, tini aitua o tēnā marae, o tēnā marae, o tēnā iwi, o tēnā hapū. O ki atu ki te pūtahitanga o rehua, ki reira o ki o ki ai ki roto, i te uma o hine nui te pō. Ko te tūmana ko kai te pai katoa koutou. I nā hoki, ngā āhuatanga e pānei ki a tātou katoa, e re re ke ana mō tēnā o tātou. O tira, ahako pēhea, kai te manaaki hea tātou i te matua. Me ki, kai āia ngā tīmatanga kōrero, me ngā kōrero whakamutunga. Kia koutou e pāngi ana te mate, kai roto pēa i te hōhi pera e mā wiwi ana, ngā mihi nui kia koutou. Me te wawata, ka tere pai koutou katoa, kia whai wāhana no koutou ki te haerere, ki te noho tahi hoki, ki te taha o koutou whānau. Kā tira te wāhana ki e nei pitupitu kōrero. Wa tai rā ki te wā kia tirohia e tātou te kaupapa, i oti nei e mātou te tāpiri ki runga ripena. Hai aha, kia tai e te motu katoa te whakarono ki e tahi kōrero, ki roto tonu i tō tātou reo rangatira, mō tētahi kaupapa tino a tāhua. Ki tēnei reanga, kai te kuare te nuinga o tātou ki tēnei mea te rongoa Māori. Te rāpea kua ki tea e tahi o koutou ngā pātara, kai o koutou koroua kui ara nei e noho ana ki roto i o rātou kāpata. Me te pātai, he hau ki tēnei wairere ke te kara. Āhua haunga pea nei. Te rāpea kua ki tea e tahi o koutou kuia, e ngau ana i e tahi rau rākau, kāmutu, ka whakamau ki tō harehare pērunga i tō tinana. Mo te nuinga o tātou mehe mea kāwhara, ka pāngia rāna i te mate, ka haere kē tātou ki ngā rata Pākehā. Ana, ka hoatuna e te tāhukuta wāna tuhinga mo te kēmhi, ka haere koe ki reire ki te tiki i o rongo. Ko te nuinga o tātou kāre nei te mōhio ki ngā rawa, kairoto i o tātou ngahere. Me ki ko ngā rākau e pai ana mo te tinana. Ko hau tēnei ko te rangihau Giobere kōrero ana ki a koutou mō ngā rongoa Māori. Kai te harikoa te ngākau i nā hoki, kua waimaria nei mātou o tēnei rōpū kohinga kōrero, ki te kōrero ki tēnei rangatira mai te urewera. Mai te whārua o te waimana, ngai tūhoe, kia tāwhao tioke. Ko tāwhao tētahi o ngā tohunga Māori mo tēnei mea te rongoa. I tipu ake ia i te waimana ki roto tonu i te ngahere. Nō reira, ka kite te tīmatanga mai o ngā mahi pēnei mo tēnei rangatira. Ia kohia ia ki ngā momo rongoa iaia i reira e o nā korohua kuia. Aha kua tēnei e mōhio tiāna, kai tēnā iwi, kai tēnā iwi o nā ake mōhiotanga ki tēnei mea te rongoa. Nō reira, kā kia, kai te kōrero a tāwhao mai ngā tohu tohutanga a o nā tīpuna ki roto i te rohe o ngai tūhoe. Kai te tirohia e tāwhao te whakapapa, ngā tikanga me ngā momo mate, ka tāia e nei rongoa te whakatika. Ka tirohia anō e ia ngā tikanga hauhake, te whakatipu, te kato, me te whakareri i ngā rākau. Ka kite anō e tātou te rerekētanga o ngā rongoa Māori ki ngā rongoa Pākehā. Hai whakaaronu aiho tēnei pēo mā tātou. Ko tētahi rerekētanga kai Wainganui a tātou te iwi Māori me te iwi Pākehā ko tēnei. E wairua tā te Māori ki roto i ngā mahi rongoa. Mai rāno tēnei āhuatanga. Engari, kā tahi anō te iwi Pākehā kā kite i te hōhunutanga o tēnei mea, te wairua ki roto i enei āhuatanga. A kene, i ware ware hia i nā tau ki muri, i waiho tia rāne. Ko ai ka mōhio? A ungara, ko te tūmanako, ka puta he hua mai enei kōrero mō koutou kai te whakarono. Nō reira, kai te mihi atura ki a koe e koro, i wā te mai nei ki te kōrero, me tīmata i te pātai tuatai.
1: Ai.
0: Tēnei mea te matawhetu, he rākau he tipu rāne.
1: He au tauta, piri tonu i te whenua, mwana koe i te piri piri. Ana, koe i tēnā whakatipuranga, kai te pēnā anō te teitei. Engari rā te piri piri kā mea ko pia ke nā pua te piri piri ki tunua teitei a kei te ngani on te matawhetu hora noa i mei te one one. Engari a tāhua tēnā, tēnā, tēnā o tauta, tēnā tipu. A tāhua ona puti puti. E ārani pakupaku noa iho. e te mai paku pupaku ngō te mea nēnari he nui hoki, he nui. Koe rāna hei pai ai, aha kua kato mai koe te tahai te rāwhiti, huri atu koe anō kua lahi o me he nui tēnā mea, kai te kai tō kāri. Kai rote ka nā pātātau kāri kai, kai nā kāri kai te taha ngā whare, koe te hi kōkoru o te whare kai o nā e tipu hāre anu. Pēni no hoi te tō tātā e tipu hāre nei tēnā mea.
2: Kāre nei rote te pui?
1: Kāo, kāo, kāo kai rāki. Koe pēni e pēri te tēnā ki te ana ki te kōpa kōpa kāre tipui kā tipu no hoi wāo. Kā tipu ki nā wāhi tū kō hea e koe. Ai mahi kāri o māra kai, ā kai hona ki te koe pēpi hea ke ana. Kāre tipu ake i runa yo papa. Papa tua whenua e tapahi ala koe ki tō mua. Kāo. Ai nā wāhi ngā wari wari te one one. Ai nā wāhi rumaki kai tāma. Ai kona kua pihea kei tōna wāhi tipu ake ai rātaku. Kua tipu tipu ake. Ana, koe nā te matawhitu.
2: Pehe te whakapapa?
1: Te matawhitu e heke honu e āme. Iā punga rāu o tāna. Nā rāu ala nā mera tainua ki nā o tātua te whenua. Pēnā no koe nā katoa nā tamari ki a tāne.
2: Nā te kara, he hane te kara?
1: Te kara he rau e te kākāri ki tō. Nā puti puti he lau e te kara, nā puti puti. Ahua pū whero whero ne. Ari paku paku no tēnā mea. He oa taku mōne o tū wēna he te mea mōhi o he hata mata whitu. Kāre hoki rāu i kōrero a ki he tai, kāre kāu i mōhi o. Iawe kōrero hāre ana, iawe minitāna i pōne ki kāre kāu e mei mōhio. E aenui tu nā rāpau nei kāre rātau e mōhio. I mōhio koe e hoki tātauna. Nā te meiru dhe no haere o tāuna, pākeke o tātauna, tīpun. Yo te ni pui kuena. Koe nā o rātauna kāin.
2: Ama kai reira tonu e noho ana, te nui ngā?
1: Ai, kai reira tonu.
2: Nā pēhea, katāhe te tangata te haere ki te toa ki te hoko?
1: Kare kau nā toa e mōhio. Kao karekau i reira. Ka tae e koe te teo no mai, me kai te hewa meo no mai e koe ka rumba ki te saha i toa. Wano ki te mea ka re tipu tunu ata, kua tae i tōna wā kua mate. He aha tēnei, takuru, ana, kai te mua i aia nei. Kai kia tae rāno ki te kuanga kata he noko pihipihi ake. Tēnā tipu ka o taua kato mai anō i aia. Kā kore rahi nā rau o te taha i te rāwhiti āre tukai ma he nui tōna wā e tōma kapitumu te whenua i ai. Kā re kō hua tērā, kō mukumuku hi ai tērā. Mea pehea te rahi mea kō mukumuku e koe. Mō te whewhe, mō te harehare. Mea pēne koe. Āroa koe kō mukumuku ana koe ki te koe warehu kua pāhuka hi. Kua pāhuka ana kua lau e tēnā taimu i te pangi atu. Ki tuna ka tākai atu. Ai te ahiahi, tango mai e rā kua mukumuka tonu koe e tahi atonu. Tāna mahi heno te mai nā kino i rote i taua mea. Po te whewhe, mo te harehare, kano te no te mai e ia nā mea katoa. Ai tō tangana mai rā ki te koe nā pirau e piri ana i nā whiu atu e rā. Ki te whiu koe o toe nā mea perakau e whiu hare noi. Mea ta karimari kai koe he rua. Ki te taha o te taipu i nā wāhi mua tōna koe kāre nōhi e te tangata kāre e kainana e te tangata. Mea ta kari māri ka koe tahirua ki reira. Tāpuke atu ka wai ho honu te rua. Kia kore nā atu ki au hia tōni atu e te paruparu tēne. Tēnā me hoke. Ka wai whiwa hāre nōhi a. I mahi nui koe i ta mahi. I awhina mai te kaihanga i ākoe. Nō reira whakahoki ari a paito whakahoki atu ki te whenua. Aua hai pēne, āpua mutu te ieia. Nē, gare kau e pēna. Pērā katoa mahi o toi ngā rākau, mehe rau rākau, kau e whinuhu o rau rākau, kau e karia he rua ka tāpuke. Mehe rau rākau, he ri atu te tehi kōna o tō taipu, kari rini atu ki reira. Mehe whakakau kau hare hare a harānea. Kau e rini hare nōhia.
2: Metikata mai te mahi?
1: Ai, he mai metikata mai tō tīmatanga mai. Hāre atu koe te kōrero e rōki te kaihang. Āwhina hea mai koe e a taino i whakamutu. Whakahoki atu anu e koe, te kōpū o te whenu. Kā koe tahi hoki, mutu ana te hea hea. Kua kore kore no kua mutu nā whakaro i re, e kāo. Iga tā, taupāke ke kāo, kāre whinua. Me toi nā rau rākau i kau kau te tūro, kāre e ririni noe, ge, kāo. heri maari ka i tāna wāhi, kari kari ai he lua. Ai hoki e pī i te roi te, ai huna no atu, ai whakaoki no atu, nā.
2: E puchi puchi anō tāte, tāte nāu nā, nā chip?
1: Matawhitu, ai. O, a tāhua nā, nā puchi puchi. Pū whero whero nei te karau ngā puchi puchi. O te matawhitu. Kāra nōkia i te tērā mei roto i iwene e i roto i nā wakitokia nā whakahua nā nā kau rungā nā Māori. Tuhi e nā Pākehā mahi i tarai ki te whaiwhai nā mahi Māori. Rungā Māori a he aero e tonu nā whakātūranga mai wāua pukapua mea hata ino mea medicinal plants. There are books there, they are able to buy those books from the mea, nā te Pākehā tāra nā nā Pākehā i tuhi.
3: Enari
1: anō e rā te rā rūra kaya kaira kaira te whakarā pihi hi anā nā tōngā o tātou Pākeke. Mea pātai anā rātou, kāre anō kia ki tē rātou hea te tikanga me uti mai nā rau te tāgi te rāwhiti. Me karika, me kaloka, me rauraku mai he kiri rākau tāgi te rāwhiti. Kāre rātou e mokorek ki tē rātou hea te hua kaira te i tē rā kōrero a te Māori. Are i tērā tau, me kare hua i rua i a rā tau. Pērā kehi ai o tātou tīpuna. Tīpu mai te rā, kaike mai te rā, i āta. O tātou nā manāki te tua whenua, ki te moana, ki runa te moana, ki runa te whenua, ki raro te moana, ki raro te whenua. Tangata mai, ngāngara mai, koeira te tikite a o tātou tīpuna. Koeira, rātou whakamoe miti ai, kia paita manāki.
2: Nā e kōrero nā koe mo te kōmuka, ne? Te kōmuka i nā rau, te kōmuku.
1: Ai, anā koe ia te mauara, kua tāo puta mai te pāhu karara, anā koe pai. Te rāwa hoki kua puta mai nā kai oroto i te mei te rau, o te rā kaura, i te tina nā tonu atu, o te rā o te tipu wakuhu. I roto i te harehare wakuhu atu, i te pakanga atu, i roto o te efefe.
2: Anā ka pakaru mai ngā...
1: Pakaru mai te kanohi o te mate o te pirau.
2: Ehi anai te roa naka ka pai te...
1: Pahe wiki anō, te atai te ahia. Karegau noho he mea ehia te ueti o te mea tolu kirokere mea. Karegau e rākohe, nā te atua ke iho mai. O tāu ke hai huatu ko tō hinengaru. Tō whakapona, i te kiorongā. O te mea ko kōrero lero hi atua koe i ai, i te mea ngā.
2: O te mea ka moho tonu koe. Anna, kai te pēhea koe?
1: Ai.
2: I te wā meti anu?
1: Ia koe mai anu, ie, moho tonu koe. Nāna te kōrero. Ahunga hea tō mai, ahunga i tāpiri hea mai takuia, tāpiri hea tu takui inua ki runa. Karahi atu, tō mana, o mana aki tanu, karahi atu, nā mahi au a tō ringa.
2: Pēhea nā tōinga rungua mō tēnei nā, e tōinga nō kai reira?
1: Kāne kau e hoa. Kua mutu, kua mutu. Kua anō ākua titi tua tiaketu e o waira te taika haere i te kimi matawhitu. Ae, mani e tahi ana heri ātu. E nari ana e hea kutahi noho i te tau te tipune. Kā matana kua tiaketu e te takirua, i te takurua. Kia tae rāno ki a kōanga. Anō kā taino pihare ake. A paula wātu te hau i a maehe. Anō kua tīmatana te mate haere. Ko te pātai hea hao tātou tipuna i mōhi oai. A ki ngā rongoa nei. Te whakahoki i te pātai, tēmai te wairua o te atua, tēmai te wairua o te kaihanga ki te kōrero ki o tātou mātua tūpuna. Koe ni nā kōrero ki kōrero hi atu ki o tātou tūpuna. Nā, e pēnei. Ko te tīmatanga mai o e nei mea he whakautiria mai e nei mea whakatūria mai nuai te wairua. E hara i te mahi tamariki. Mahi tapu, mahi pakeke, a mahi tika. Kia tika te mahi, wei rā tōna kōrero. Ko ngā mea e whai ana ki tēnei āhuatanga, wei ni he huarahi, a he mahi ngā rongoa nei, a he ki tētai e kia whiwhi ki te mālama mō ngā rongoa nei. Heri te kato, heri te anō ki ngā mahi e karangahi ana e te atua haipongo a māna. Holoholo ira wakoe i a koe, waka tika tika lawa koe tō whatu manawa, tō tinana katoa i o whakaaro, mai i runga i tō mahuna tainoa ki o wai wai, tō tinana katoa.
3: E kia tano koe te kaihanga ai, te kaihanga nehau, heriahau. Heriahau, ai punua mau. Koe nea no nā kōrero a tātou kui a koroue, i mua. I mua no atu te taina mai o ngā karaitiana kua mahi kia o tātou tīpuna e ne mahi. O mahi no atu. Kua mahi no atu rātou, i mua te taina mai o te karaipitore ki Aotearoa. O mahi rātou. O rātou wā kārehe tākuta. Hai hare, hai hare mō rātou, te hari a rātou wāhine e te whakawhānau. Kā re rāhua tanga katoa. Tō rātou tūranga i roto i tu wairua. E rāhua tanga katoa. E pāna ki e ne āhua tanga de mahi rongoa. Kwa takoto te kōrero. E lere mai te wai ora i te rāwhiti. Koe ni te wai hai whaka māku kū i nā pakia kau ngā rākau katoa. E whai, e whiwhi rua rau ai rātou tōna wā o te tau. E pua wai ai ngā hua tōna wā o te tau. A e mau ai ngā hua. Te ai tōna wā i te tau, o te tau. A ho mai hea te kōrero, o tātou mātua. O ngā hua o ngā rākau hei kai mā koutou. O ngā rau o ngā rākau hei rongoa mō koutou mate. Nā kō tātou tīpuna, me ki, e rua nā wāhanga, i puta o tātou tīpuna. Ko ngā mea o tātou tīpuna i whakaaro nui. Koe nā ngā mea i mau ki nā tohutohi ho mahi e tawai rua ta kai hanga. Ko ngā mea o tātou tūpuna i kuare, koe nā ngā mea i ako i te whaiwhai a. Kānhoi e rua e ne ako, e rua e ne āhuatanga, wehenga i roto i o tātou mātua tūpuna. Koe tahi e mākut, whaiwhai a, koe tahi he ako, te whakaro nui. Nō reira ka whānau haere mai nā kupu whakatau ki. Koe rā nā paipera ao tātou mātua tūpuna. Ngā kupu whakatau ki. Nā kaoti o tātou tūpuna te whakapapa. O rātou kāwai. Te taina mai ki ao te aroa nei. Kā ki te o tātou tūpuna i te atāhu o tēnei whenua. Ki te atuna rātou ngā maung, runga tuna rātou e kōrero lero maina ki a rātou. Ki te atuna rātou ngā nahere, o runga tu rātou ngā rākau e kōrero maina ki a rātou. Ki ngā roto, tānua ki te moana nui a kiwa, ki ngā puke puke, tēnei whenua, no hia. E tu wai rua te kaihanga. Kāra hina mai e i o tātou tīpuna ki tēnei whenua. Kāra i e ki mai hai whenua mō koutou. Engari, hei mana ki mā koutou. Ka hou mai ngā ture, ka hou mai te Māori, e te kawa, ki o tātou tīpuna. I mā o Aotearoa. Mai tērā ua, tīmata te māra mahare o tātou tīpuna, tino tika ngāke o te ngahere me tōna kaitiaki, o te wai me ōna kaitiaki, e rua nā kaitiaki o te wai. Ko tangaroa tuatahi, o rua mano tuarua. Ko tangaroa koe nā te rangatira, ngā wai katoa, wai muana mai, wai tote tote mai, wai maori mai hare atu. Koe nā katoa, tōna rangatira tanga. Ko rua mano, waha ngā no tōna, ai roto i ngā wai. Ko rua mano tēnā tipuna o tātou koe nā te tipu te, koe nā te mea, hai homai, hai whakaora i a tātou, a hai patua noho ki a tātou. Ki te he tātou, nā, a pā ki a tātou. A ki te pa ki te he tātou, hare atu ki te kia ia, te kōra atu ki a ia i te he, nā, a whakaora hi a mai e ia. Whakamahu hi a mai e ia te mati. Ai, me ki rā i hautonu mai a tāne nui tēnā. E, hoina nā, hoina te, hoina nā te mea te kaitiaki. Hoina te kaitiaki o tāne, te kaitiaki o te rākau, o te ngahere. Koe te matua o te rākau, o te ngahere.
4: Kia ora e kuro.
0: Te rangi hau Gilbert tēnei e kōrero ana ki a tāwhau tuake mō nā rungu a Māu. I oti tēnei kaupapa te hanga mai a Moana Maniapoto rāua ku Toby Mills. Mo te kamupene o Tāwera i hanga ēnei kōrero ki roto hoki i a Kahu Studios. Ngā mihi hoki ki te māngai pāho mo te pū te a tautoko.

0: He tai whanake, he tai pakoa, tai pari, tai timu.
1: E whai ake nei ko ka pū te ruha. Ara, ko ngā whakataetae o ngā manu kōrero a motu. I te ata nei, ka rongo tātou i a Irena Smith. Irena Smith, a i whakakanohi a Irena i tana haikura o Lytton. Tana haikura o Lytton. A i whakauru atu ia ki roto i te wahanga Pei Te Huri Nui Jones, ara te wahanga Māori Pakeke anō hoki. Nō reira, whakarongo mai, kia Irena Smith, o tira kia Ka Pū Te Ruha.
2: Ka pū te ruha, ka hao te rangatahi.
3: Ki he mōri ora.
4: Pūki tāki, pāneke, pāneke. Pūki tāki, pāneke, pāneke.
5: Ko ngā mihi tuatahi, ki te atua. Kia rangi nui, kia papa tuanuku, tēnā kōrua. E ngā mate huhua o te ao. Rātou kua mena atu ki te pō, moi mai rā i o koutou oki okinga. Kia tātou te hunga ora, tēnā tātou. He mihi hoki ki te ariki nui, te ātairangi kāhu. Ōku hua whakataetai, ngā kai whakawā. E kui mā, e koro mā. Tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā tātou katoa. E pai ana kia tāia a tauiwi ki te moko Māori. He nui ngā wangawanga e whakaputa ana mo te kaupapa nei. He nui hoki ngā kōrero e pāna ki te moko Māori. Me ki, he tāonga te moko, ko te mana, te ihi, te wehi, tērā. Ko te rangatiratanga, te whakapapa, te hainatanga tērā. Ā, ko te tohu o te atāhua, te tohu mo te tangata toa, te tohu tohunga. Ka ia moko, tōna ke tikanga, tōna ke kōrero, tōna ke reo. He tapu katoa ēnei mea ki te Māori, e ki ana, he tāonga tapu te moko. I ēnei rā, he huhua ngā momo whakapapa a te tangata Māori. He kōti mana, he hāmoa, he hātura anei. Kāre tātou e rite ana kia kui mā, kia koro mā, he Māori katoa te toto. Engari, e hana te mai moko kia tauiwi tētahi mea hau. E hara nā rā patawiremu tērā honore. Engari no mua no atu, no te taenga mai a tauiwi ki Aotearoa nei. Ara, i te tau 1832, no te wā a te kania takirauma, ko Barnett Burns tērā. I kī atu te iwi, kia tāia e ia te moko. Nā tētahi o ōku tīpuna a āperehama te tohunga tā mōna. Arā hoki, i mai moko tētahi o ōku tīpuna Pākehā. Ka kia he tīpuna Pākehā nōku, nō te mea, he uri Māori āna. Heoi anō, kia mōhio ai tātou, e hara nā tōnā ke whakapapa i tiki aia ki te moko, he Pākehā hoki. O tīrā, nā āna mahi tākoha ki te iwi i moia eia. Nā reira, nā ēnei kōrero tawhito hoki. Ka whakaia hau e pai ana kia tāia a tauiwi ki te moko Māori. Mena he mahi tākoha ōna ki te iwi i tiki ai te moko. Heaha te pai o te moko. Kāre he kōrero anō mō tōna a tāhua. He momo tātou tēnei e a tāhua ake i ngā tātou katoa o te ao. Ara, i kite aia hau, koe nei te tino kaupapa, ka hea hea tia te moko Māori e tauiwi. I kia mai e ngā tohunga tāmoko o e nei rangi, koina anō te tino kaupapa e hea hea tia e Māori. Tua rua mai, tua toru mai i te whakaaro he tohu Māori te moko ki ngā Māori. Engari, koira hoki tētahi tikanga e pai ana te moko ki te Māori. He tohu nōna te Māori āia, kahanga pea tōna whakapapa ki roto. Nā reira, he tohu nōna ko wai āia. He oi anō, he whakapapa anō kai tauiwi, ka reawe ki te ana tētahi wahanga o enei kōrero, e whakakore ana a tauiwi ki te moko Māori. Engari, ko te whakapapa a te Māori, he mea heke iho i aru waimoko. Mena ka tātai iho te whakapapa o te tangata i aru waimoko, eke aia i te huarahi kotahi ki te moko. Me tirotiro pea tātou ki tēnei mea te kirituhi. Ina haere a matora ki rarohenga, he tuhi kei tāna kiri. He whakairo tangata, te moko whakangao. He whakairo paipairoa, te moko paipairoa. Āiro tui e nei momo moko, ki te ai tātou, he tino whanaunga, te kirituhi ki te moko. Ahakoa a rātou rerekētanga. Nā reira, i whakahokia e ngā tohunga tāmoko, tēnei mea te kirituhi. Kia tāia e tauiwi ki te moko Māori. Ka titiro wai ahau ki ēnei mahi. Ka kite, kai te hanga huarahi ngā tohunga Māori, ngā tohunga tāmoko. Kia tāia a tauiwi ki te tātou Māori. E ai ki a rātou, aha kua ngā tautohe tautoko, tautohe whakakore rānei. Ka mau tonu a tauiwi i tētahi momo tātou Māori. Aha kua te hanga tikanga, ture rānei, hei aukati a tauiwi. Ka haere tonu mai rātou, ki te tiki moko mā rātou. Ko ki te noa tātou i ēnei mahi, i wētahi atu o a tātou taonga. Ka hara mai a tauiwi ki te kato taonga mā rātou. Ko te rauru, kāore tātou e hanga i tētahi anga whakahaere. Tētahi kararehe Pākehi Māori, hei whakahaere i tēnei kaupapa. Kia hau nei, me wawe ai tātou ki tēnei. Kia mau ai tātou i te mana whakahaere, ahakoa pēwhia ngā nekeneke. E kahana taku kōrero pēnei, i taku mōhio, mō ia Māori e mau moko ana. Rua te kau o tauiwi. Koinei ngā tātounga a ngā tangatarawha kōrero. Rua te kau o rātou ki te Māori kotahi. He kupu whakakapi i aku kōrero. Te wā e orana ngā tīpuna. Nā rātou ngā kōrero. Nā rātou i whakai kia whakaoti te tāmoko a te kaua Pākehā a Bānu. Mai i taua moana mahi papai ki te iwi. Mai i taua wā ki tēnei wā. Kua hono hono haere ngā whakapapa erua. Ko te whakapapa Māori, me te whakapapa o tauiwi. Nō konei, kua rereke tā tātou tītiro ki te ao. Kua rereke hoki ētahi o a tātou tikanga. Ko ia tētahi āhuatanga tō te tangata. He wā me ona mārama ki te ao, ona tikanga hoki. He wā me ona mārama ki te ao, ona ke tikanga hoki. Ko te mea nui ki a wau, ki a tiaki, ki a manaaki i tēnei taonga, a kui mā, a koro mā. Ki a maharake, nā rātau i tā, te moko ki taua Pākehā ki a Bānu. Ko tāku ki a koutou, e pai ana ki a tāia a tauiwi ki te moko Māori. Mena, ka pūpuri tātou te iwi Māori, ki te mana whakahaere i o tātou ake tāunga. Te wā e o rāna ngā tīpuna, nā rātai ngā whakarite ngā wangatira o taua wā. E whakaingia e te kania takirauma, kia whakaoti te tāmoko a te kraua Pākehā, a Bāna. Nā reira, e pai ana kia hau, kia tāia e tau iwi ki te moko Māori, mena ka pūpuri tātou te iwi Māori, ki te mana whakahaere, te mana whakatau, me te mana whakamahi i tō tātou a, i tō mātou a ke tāunga. Ara, te moko Māori, nō reira, tēnā koutou, tēnā koutou, huri noa, tēnā tātou katoa.

nā koutou, ko wena teita home, kua whai wāhi atu nei ki te mihi ki a koutou, me te ki atu anau mai ki tēnei kaupapa hou a tātou, he huarahi hou hei a koe tō tātou reo rangatira. Kei te papa tongarewa nei a home, nā te mea ko te aho tā huhu tuatahi o tā tātou kaupapa, ko tēnei mea te hanga whare. Engari tuatahi ake kia whakamāra mātua ki a koutou, pēhea tō uru mai ki te whai i tēnei kaupapa a tātou. Ko te pihinga te ingoa o te akoranga nei, a he mea hanganga wāhanga te kaumā toru, mā ērā o koutou e mōhi o paku ana i te reo Māori. Kā mutu e hiahiana ki te whakapakari atu iau a mōhi o, mā tētahi huarahi hou, huarahi pārekareka hoki. Kua uru kepea e tahi o koutou, arā kua rehita ke i tēnei ākuranga i te whare wāna rā Waikato. Mena kāore anō ka āhei tonu koutou, koe rā nei ki te ako i tōua ke kāinga. Kua oti te āta whakatōpu i e tahi rauemi, arā ko te pukapuka te pihinga e whānga rīpine hei whakarongo māu. Me tētahi pukapuka he mea āta tuhi, hei taki haere i ākoe ki te here atu i ngā kōreno o te pukapuka ki ngā whakāturanga o te pauaka whakāta. Me hei ana e pirani ana koe i te pukapuka taki e hiahia anara anei koe kia mōhio anō koe ki etahi atu kōreno e pāna ki tēnei kaupapa, waia mai kore utu ki te kore, waru, kore, kore, waru, fitu, fitu, rima, fitu, rima. O ia whakāturanga ka mauatu ia tātou te whānau e noho ana i tētahi tino wharekai. He mea hou, kei te taone nei. Ko te inua o tēnei wharekai, ko te kai a te rangatira. O tira kua tata tonu te puare, a nō nei pahū ana tōna tīmatanga. Ia wiki ka tūpono atu tātou kia tahi, kia Andre, kia Hariata me te kaki mārone kia mā kuini. Kā re te whānau nei te hiahia ki te tuku i tō rātou whenua tuku iho ki te hunga kai whakaahu whenua. Engari kia mātaki ake tātou i te tīmatanga, i te puaretanga o te kai a te rangatira, nau mai rā koutou e mātaki mai nā.

0: kia ora ko chiro chino kua uti ki te iakwe. Ka hanau ki te awhina iau.
1: Mā te korotahi ke e nā e whakatika.
0: Me ana koe ka reo chi iau i te wahine.
1: He kaharawa koe ki te mahi e mā.
0: Tāu ati. Ka taima e nā mangu. Ko tika tō nā mea kato. Mai koe te wā wahina. E hara ko te nā ko te mea kira. Ko te mea rahi. Hau e hine. E mānau he mohio koe. He nui noatu nā me hai aku mā.
1: E kāo, ara noatu ngā mahi tōtika ke māku, mutuara ngā mahi whakamātoutou kura.
0: Hei, kai warawara koe, kai kone koe takatua nā te raumati.
1: E mea ana taku kuia, koe tata papahoro kē tēnei wāhi, he maumau moni no iho.
0: No tātai te mana whenua, e tika ana kia whakahokia mai. Ko hoha katoa te noho inu e te peni ana. Kai te kimi mahi au māku.
1: Tēnā tātou ki te hoko. Katoa tātou ka whiwhirawa.
0: Kori te tonu asu koe ki tō kuia kia mākui. Pāpā ki te whakaar.
1: Ah, kai te tiro tiro haere a hau.
0: E hene, tō aha.
2: Whenua tāhua.
3: Ai, e maha ngā mai kua o te ewa. Engari, ara anu atu kai te zoe.
2: Ko ai kai te utu mō tēnei.
3: He maha ngā nama. Engari, ka ore roa ka puta mai te kai kautei me tana tieki mana te rā wai.
2: E rongo ahau, e hia hia ana te krauna ki te hoko i tēnei whenua.
3: Ai, mō e tahi miliona tāra.
2: Ka pehe ngā ahuatanga.
3: Mena rā ka pihi te tau ihu o te wakanei, ka whakaetia mā te iwi tonu e whakahaere.
2: Ka pai tēnā.
3: Engari, mena ka moana nehu te kura, ka puta mai te karauna, me te ope apu whenua. Hei, kātahi rā te traonga tino pairo atu ko tēnei e hoa. Kia roho mai koe i tēnā tangi. Reka kia tu i tā te reo reo.
2: He tohunga tonu koe.
1: Ka rau e pā.
2: Kua pake ke haere koe.
1: Pina tia mai rā hau. Ai, moko. E mangi, kua tōia mai koe ki koto i nā mahi pōrangi a te iwi nei.
3: Ei, pōre ara. Kai te hia hia tunu tēnā ki te kaha ki i a tātai mōna.
1: Ai. Engari, aha kua kāre a haue tautoko ana i ana mahi. Kai konei tonu a haue takatū ana. Kai te hia hia araiha ki tēnai.
4: Māku i hari atu ki āia.
1: Tai hoa, kai te hari atu ha. Kia tō tika tonu tāna whakamahi.
3: Tēnā, kei te hia hia koe ki te haere, ki te mātakitaki i tō kīni.
2: Me waiho tō tuahine ki āna mahi.
1: Ma te tāne ki āna mahi, kāre ma te wahi. E hine, ki te kore orina ki nā rākau a te Pākehā, kua hura i preti koe, moa ke tonu atu.
4: Kaore e tino pēnā rawa nē.
1: He kaputi anō kai te wāhi nei.
0: Karakau, he hau noai ho. Warawari a hau te kawhi mi te tīwhi mi te hari mai.
1: Tahira ki tēnei, karakai kei hoki.
0: Oh, ka pairai tō hari mai ki ngō te puehu nei. He hari mā mātau e mahi.
1: Kāo, kai te hiahia tonu hau te noho, kia tā mai te kai kaut. Kia mōhi a hau e hiahia nā moni kai āwhina.
0: Hea, he hiahia anu kai kia papahoro te kai ni. Kwari te koe ki nga pio ke apu whenua ni. Pahara koe kua re mātai.
1: E harai tēra. E mea nua ke nōk, ke tukuna nā moni e te kai tiaki. Ki nā mea, kā hua pai, kia puta ai pia he hua.
0: Nege te koro tika, kia kā tonu te ai.
3: Ka hore rua, ka whiti raihana hoko wai piro tātai.
2: Ka pai tēnā.
3: Tiro mai ki te kano, ne. Tāhua nane. Nā tō matua nei i whiri. Ira, heru. Hei ngā ripo te pia tātauhi. Engari, mauku wera wera noho e muku i ngā wā katoa ki ā tāhua te mua.
2: Kei te pirangi hō hei āwhina i ā koe.
3: He, kāo, engari, kei te rapu i mua tunu māua korei hau mo te kāinga ne. He mahi wawara, he whakaro anu wau.
2: Kāo, engari, mauku e rapu. Ngā wai tēnei.
3: Ahua.
2: Ia tāhua kē koro.
3: Kā hore rai kuna i nā pōla. Te kai te rangatira.
2: Ia?
3: Te kai a te rangatira. Koeira. Kua ki te he ingoa mō tō tātou wharekai.
2: Reka ana ki ōku taringa te tangi mai a tēnā ingoa. Nā wae nā whakaata whakahirahira i tā.
3: Tērā pēr nā raia. O tira, he hara ia kāre e ki mai kiao.
0: Me pēne te tanga, ara? Ara, me pēne anō te whakamā. Hei te mōhi o tonu au. He hou tonu te meana. Koe pakaru nai hoi ākotai, mai mai nai haku moni.
4: Kei te tirosiro haere tonu a hau.
0: Whakaaro mō hine te tuatahi. Pena ka hukuna atu tēnei whenua, ko whiwhi moni ia hei whai mātauranga.
5: He kore au e whakai, toi tui te whenua, patu ngara au e moni.
0: E ki.
3: Nuna he koe i tau ai hei pā whakaruru hau mō ngā mahi toi.
5: Kia ora manu, kei te pehea koe, whai te ki te sono ia koe.
2: Me koe hoki, he pai te haere o ngā mahi.
5: Kāre anu iyo tinoa.
3: Me ka puti i pera tātou ne.
1: Pena raka ki te koe. Kāre hea horoto i nei kāpata.
6: Kai hea koutou.
3: Nare ma. Kua tūkai ki te toa ki te uko kai mai mā tātou mo tēnei wāne. Kāore i tawhiti atu.
2: Kei te pai. He ihu kuri, he tangata haere.
3: Ewa, i mua atura ma te mānuga noe hoi tahi tahi.
1: Kia ora, Andrei.
7: Kia ora, Queen, he te pēhe.
1: Kei te pai, he mahi tāu kai konei?
7: Ai, nā te tono mai tō ringa hau i tono mai ki konei ki te whakahari i te tahamuni.
1: Ko tino paira wāsi, ko tino waimaria katoa mātai i a koe. Ana kei te pēhea tō whānau, me te whānau hoki o rangi.
7: Kei te ora.
3: E hoa, e hata au mahi kone.
4: Ko koe tēnā e tahi.

0: Kaj ta uafar e to nuk e?
1: Aj, me pe e oke pëtaj.
0: Aj, na, ku a fetu rangi ti dhe to hoa ranga tira. Kaj te pe e oke?
1: He oje nora, he ua ua te re re ate manu, kare he uru.
0: I rongo ano oke e ko e he maa ko mere.
1: Ne, a karo oke. Kaj te pe e na maa ma?
0: Kaj a mere tonu. Ko taku tu mana ko kaore tino ro te uenga. Engari te ahua nei.
2: Aui. Ua whakatūrea ko te pokokoho ne ana rei. Hai kai whakahaere mā tātau.
1: Ne, ko te tāne chatahi a hārieta.
2: Ah, ko taua ana reira. Pūrari, nanakia.
1: Au e koro, ko mahu e nāti rau.
2: Kāre o e whakai, kia mahi tahi māua ko te tahi kai hamuti, mo iara, iara.
0: Taiho, kia tunua mai he prawa Māori mā tātau. Māreira pēr e taua i te rangi Māori.
1: Koe nei, man, kai te pakaru ki e taku kere kere i te hiakai. Kare kai wahau e taitoko i te kai papa whare kai nei. He mau mau moni noi. Me whaka oki ki nā moni te kai tiak hina uri o te iwi.
3: Ai koe whakaro pēnai.
1: Kare e take o tahi. Kare tēnā tangata e mohio, he kuare ke ia.
3: Kai te pēnā o no o kuna whakaro. Tau mai tētahi tangata ina nahi nei. Kai te hia hia ia i te hoko i te wāhi nei mo te 3 miliona tā.
1: 3 miliona tā?
3: Nā, kai te mea tau ki a tahi, me hoko.
1: Kore rawa tana i hue tū ki tēnā.
3: Kore rawa.
1: Ana pē hea koe, hea te parinda kā puta ki a koe.
3: Kai a tāua na ki tēnei, engari. Paku pūtea kumiha naka tā mai ki haru.
1: Koe nā, pēhea koe, kai roto koe.
3: Ai.
4: Kā whai, ane te!
5: Kaki no iho, kaki no iho, koe taku pāua!
4: Kia o koe hoki?
5: Pai gana te rai te, wera katoa te pare kai nei?
1: He pēnei tonu koe tahi mai rāno. Kare ki koe atas tiro ki nā wai a te wāhine ki hēno ai whāta pahu ai a koe.
2: Me pehe hau ki au e mōhi oai.
1: Hoku nāsi ki te pāke amu te dehia hia nei mo te turu miriona tā.
3: Ki te tere tātau ka tāu te whakarahi a ki te mūni.
1: E tahi, kare kā koe mōhi o ki te whakahāre wharekai. Pena ka hoku nātu i nāi e nei he turu miriona tā te paina.
3: Ko tahi ana ki te kōrero, ko hāre a chaha.
2: He mōni, he mōni. Koi nāna ki tā kūrua nā kōrero.
1: Ka wakai hokana. Kei maumau taka hekinga mai i te whanganui ātara ki te whakahaere i te whare kai nei.
6: Kei te hanga whare i tira wātu anō hoki a tahi me tōna whānau. Tēnā ki tēnei nai te taha whakararo pōneke. Ko te papatongarewa tēnei, te whare tāwharau i ngā taonga katoa o ngā iwi katoa o Aotearoa. Kia mate nui tia mai e ngā tāngata hoki o tā wāhi. Nā kei taku taha ko Cliff Whiting, koe ia tētahi o ngā kaimahi, kai whakahaere hoki o te wāhanga Māori o te papatongarewa.
7: Tila mai kōrero tāua mo te āhuatanga o te titiro atu o te marae ki waho, me te tatau i kōrero ake rā koe i mwāke. Kataia te marae atea ki waho ki roto.
8: Ahunga rere kei tēnei marae ki ngā marae e mohi ana e tāu, e mohi o ti ana e tāu. Tētahi wāhango o te marae ne, kei waho. Nā o tātou crew e ki, me mahi pērae, ke rite ai ki o tātou nei marae, e tū wāinganu ngā iwi. Ke heke mai, te uaua marangai te hau me era mea, ki runga i te tangata. Kia tō tika e rā āhuatanga. Te tahi wāhanga o te marae, kei roto i te wharenga. Mōhio tāu ki te mahi a tāwhiri mātea i pōne. Nā reira, he tatau nui, kei wāinga nui, te whare me te marae kei waho akera, ko tēnei tatau i ngā wae pai ana, e paki ana ngā rā. Ka pua ke tiana, te kite ai te nui no te marae whānei tina.
7: Kai te titiro ake hau, kare anui ahua tūmai. Rai mahi wa kai tūnei i nā e tunu nei kare a mei tūmai nā rākau.
8: Koina hoki rā te mahi wa o tātou tangata mahi nei nā rākau e ni mahi e wakatū i te raima, i roto i te raima, ke kurai e hunga te whare nui nei, e mai tai, ke tū kaha tunu te wharane i roto i ngā mahi a tāwhiri mātea mā en mohi ana koe ki ngā kōrero mo tēnei wharane nui o ngā kōrero mo rua umoko kei raro nei i wetahe o ngā tikanga ngā Pākehā nei ke kura e hinga ai te whare nei kei raro ake nei e tahe o era āhuatanga ke tū pakari te whare.
7: Ia wiki ka tirohi anō e tātou he taru mea nā roto mai o ngā whakaaturanga a te waka huia.
9: I tau a wā o ngā tūpuna e he koe haere e rungi te moana nui ākiwa, tainoa ki Aotearoa, kia whakatū ai he wānanga. He wānanga, he marae Ātea, he mahinga mō ngā kai, hei ora ai te tinana. Mō te oranga o te wairua, hei kimi he huarahi i roti tā rātou nei mahi ki te whakatū he wānanga, ki te whakaputa ake ngā hanga taonga. I taua wā ke whakatū ai he kura wānanga whakairo, he kura wānanga tārai waka, he kura wānanga i te hanga ngā mahi a ngā paunamu a ko te heitiki tēnā, ko te matau. Huri tā rātou nei kānohi ki ngā kōruanga ātua. Nā rātou

0: vaan kiongor. Se helgun, että vaan... Ai... Na, kwa whakarite au te rā whakatuwhere i te kai a te rangatira, ko taiwi kia tui tēnei rā.
1: He tere rawa pe a tēnā?
0: Ā, pui nā rā. Jaua uai mo te māpuru.
1: Ā, kui nā.
0: Na, me tono atu ki a rima te kauna a tāngata rōnui ki te haramai ki te tautoko i tauara. Anaka meitio ko nā kai tira o rekara wātu. Jaua uai mo te mai. Ka tahi koe ka ki te te tere papahoro o te tira kai murira.
1: Me pēnā ki.
0: Mutsuru wā ke tāku. He pachi pachi mai anā rātau ki āhau ki a hokona atu te wāhine. Nā! Pūrere ana te hāriata nā mō āke tonu atu.
1: Anā hia te roa te takoto e tonu rā, te toru miriona tāra.
0: E ruo wikipea.

0: 사회 고래로
1: Kurana tira tēnā koutou katoa, nau mai ki ngā kohinga kōrero a Wātea i tēnei karamatamata o te haora. E whai ake nei e tīwe, rere ana te reo pōhiri o te māngai tōranga pū o te waiariki o Rāwiri Waititi ki te tī, ki te tā, kia tai ake ki Tauranga Moana, mo te whakataetae kapahaka kura tuarua o te motu. Huri rawa ake e tīwe ki ngā kōrero o te wā, ara mo te pire a Aotearoa tuatahi e kore hāhā ai a te ue pū tohu tohu Māori o te kaunihera o Tāmaki me ngā hā kinekina e whai ake nei. Kua tai ki te wā e karahuihui ai ngā kapa haka toa o tēnā kura tuarua, o tēnā kura tuarua ki Tauranga Moana, mo te whakataetae o te motu, rui a taitea, rui a taitea, kia toitū ko tai kā kānake, kā ki te tātou ko ai te tino kapa, huri noa i te motu, ā kura tuarua nei roto i tēnei mahi, kapa haka nei te toi rehia i whakarere ai e o tātou mātua tūpuna e rere ana te karanga i a Rāwiri Waititi o te waiariki kuia hoki te māngai tōranga pū mo te warohe pōti ara kia tai katoa tū tātou ki Tauranga Moana ki te hāpai i te kaupapa o te whakataetae kapa haka kura tuarua o te motu kia tahuri ake tātou.
2: E ko tō tohu ki te iwi, nau mai hara mai ki roto Tauranga Moana, nau mai hara mai ki a hau ki a te Waiariki, nau mai hara mai ki a mātātua waka, nā rātou tēnei kaupapa, kei mua i te aroaro, nau mai hara mai ki te nui, me te mātotoru o tātou tamariki mokopuna, e tūrangatira nei ki runga i te paparewa, e whakātuhia mai nā, te manakai a tāo te Māori, te reo Māori e rere nei, ngā wai a tame ngā kaupapa nui kei runga i te i o rātou ngākau, e to haina ki te motu. Hei whakarongotanga mā o tātou whatū, me o tātou taringa, me o tātou wairua. Nō reira, kuna huki te mea pai o enei tuāhuatanga. Nau mai hara mai ki roto i au, mā tātua. Nau mai hara mai ki ngā kapahaka nui kei te haere ake nei ki roto o Tauranga Moana.
1: Kei te whaitonu a Aotearoa tuatahi ki te kōkiri i tā rātou pire o te wā nei e kore hāhā e i a rātou te rōpū Houkura, rā te rōpū tohu tohu Māori i te kaunihera o Tāmaki Makaurau. Mai rāno i te whakakotahitanga o ngā kaunihera katoa o Tāmaki Makaurau kia kotahi, kua tū te rōpū Houkura ki te kaunihera o Tāmaki Makaurau, engari nāianei e hiahiana a Aotearoa tuatahi kia turakina e rātou. Tau aropu, kia tahuri ake tātou kia Orini Kaipara, māngai tōranga pū mo Tāmaki Makaurau.
3: E harai te mea, e kōrero tia noa tiana e Aotearoa tuatahi kia mū te reo Māori ki tētahi takiwa, ki tētahi whaitua, engari. E hāpaki kutu ana Aotearoa tuatahi, haere mai ana Aotearoa tuatahi ki te whakamate i te reo te Māori, ki ngā tepu e whakamana nei ngā whakataunga tūmata nui mo Aotearoa whānui.
1: Kei te māharahara, ngā marae o te motu ki te whakahotanga ake o te pūnaha e tuku pūteana i te kōmihana lottery ki ngā wāhi e tika ana pēnei ngā marae. I roto i taua pūnaha, tētahi kōmiti motuhake mō ngā pūtea e haere ana ki ngā marae i ngā wā omua. Engari kei te whakakorengia tērā i nāianei, kei te whakawhaitihia te 20 kōmiti omua kia ono noiho hei whakakapi ake i ngā rohe hurino i te motu. Ka tū a tēnei pūnaha ho a te marama o hūrae, aneira a Mārena Mane o te karere.
4: Ai tā te minita mo te tari tai whenua a Brooke Van Velden, he mea whakangawari kē tēnei i ngā tukanga tono i te putea, kaore te putea e rere kē. Ā, ka ta whakahaere hia ngā kōmiti ārohe e ono nei, hei tautoko tonu i ngā hapori Māori me era atu hapori hoki.
1: E kaupapo hō, kua rewa ake ki Wainganui ngā uri o Ngāpuhi, e kotahi ai rātou ki te ako i wā rātou waiata o te ao tawhito o te ao o nei anō rā hoki. E kaupapa ia tēnei kia pakari ai a Ngāpuhi i runga i o rātou marae ki te kawe ake i wā rātou waiata kia tahuri ake tātou kia Dina Marie Hemara te tahi o ngā kai whakahaere.
5: E kaupapa i rewa ai i tō mātou huihuinga o te kawao rāhiri. Nā whakaro hoki a hau mo te kaupapa para ka pihea tō tātou koha, a ka mutu hei whanga i ngā kōrero tuku iho ki tō tātou iwi. Nō reira koea te kaupapa ko Waiata Wenerei e kiana, ko te Waiata Wenerei e hangai pūana kia ako i ngā waiata, ngā mōtea te ao te kāinga nei, a o tira kia huihui tahi ai tātou, ngā hunga e noho nei ki roto i te wharetapu o ngā pui.
1: Mai anō rei te iwi e whai ake nei ko ngā hā kenekina. Ki ngā tau pito kōrero o te wā i te ao Whutupōro e te iwi, kua Waitohu Kirimana, te kaiako tuarua i ngā hauā whiowhio, Brad Cooper, e haere atu ai ki roto o Ingarangi ki te whakaako i te kapa Saracens o te Whutupōro ngai o te rā whenua. Ko ia tētahi whakangungu i ngā rangatahi roto o Taranaki i ngā tau nei, tai atu ki ngā rangatahi i roto i te Takifitu, i whakaako hoki ia i te kapa matua o New Plymouth Boys i ngā wā o Mua, kā tahi ka piki ki te tūranga o te kaiako tuarua i ngā hauā whiowhio i toa whakaihu waka i te Whutupōro ngai o i tēnei tau. Koera ngā hā, kenekena, kia ora.
0: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manuka Urban Māori Authority, rātou ko te whānau o Waipareira.

0: 上コーレル。
1: Ka i okuranga tira tēnā koutou katoa, Scotty Morrison tēnei me ngā pūrongo i tēnei haora, ngā runga no hoki i ngā ringa mā koha koha, o te reo irarangi o Wātea. Kā tihā e tīwi e whai ake nei, kua tīmata ke tā tainui whakanui i te mātahi o te tauara i te tainga mai o te kāhui whetū o Matariki. Anā, ko ngā kōrero o te wā mō ngā tatauranga e ki ana kei te taha mā wī, te mana ki te whakatū kā wanatanga i tēnei wā nei, me ngā hā kinekina e whai ake nei. Kua whakarewahia e Waikato Tainui, tā rātou whakanui, tā rātou whakamānua i te tāinga mai o te wā o Matariki. Ana i tū a tēnei kaupapa whakanui, tēnei kaupapa whakamānua, ā rātou ki ngā māra o Kirikiriroa. Kia tahuri ake tātou, kia rāhui papa māngai mō Tainui.
2: Kare nei he pakurereke, ko tā Tainui kōrero e hehi ana ki te tuariari ki ngā iwi o Kirikiriroa me te riu o Waikato. Arā ke ake anō ngā whakapono a iwi ke e me taku tino tautoko i ngēnā kaupapa, engari i konei me titiai honei ko te paki o Matariki ki runga ki ngā kōrero.
3: Ko ia tēnei ko Matariki, he tohu whakakotahi i ngā iwi, aha koa ko wai, aha koa te tāi o te kiri, aha koa te ahurea, e tāi āna i roto o Matariki. Ko ia tēnei ko Matariki, kāore nei ngēnei whetū e noho nei ki te mana kotahi, e noho mai ana ki te mana o te katoa.
1: He aiki ngā tatauranga tōranga pū i puta ake i ko tata ake nei, mena ka pōti tātou i tēnei wā nei, ana ka toa ko te taha mā wī o te whare, ara ko te kāhui o reipa ngā kā kāriki me te pāti Māori, mena ka riro tonu i te pāti Māori, ngā tūru Māori e ono. Kia tahuri ake tātou, kia kusa te Ngāere Manuel o reipa.
4: Kā reau e ohorere ki aua tatauranga me kīra. Ki te haere au, puta noia i karoa rāwhiti, o tira i a Aotearoa. Kei te ki mai, te ngā tāngata katoa, ko hōhara wātū rātou i tēnei kāwanatanga. Nā reira, kā reau e paku ohorere ki aua tatauranga. Hoi anō rā, kei te harikoa mātou o te pāti reipa. Kua roa nei mātou e takatakahi i a Aotearoa whānui ki te whakarongo ki ngā hiahia a ngā tāngata puta noa i a Aotearoa.
1: Kei te whaitonua o te aroa tuatahi ki te kōkiri i tā rātou pire o te wā nei, e kore hāhāe i a rātou te rōpū Houkura, rā te rōpū tohu tohu Māori i te kaunihera o Tāmaki Makaurau. Mai rāno i te whakakotahitanga o ngā kaunihera katoa o Tāmaki Makaurau kia kotahi, kua tū te rōpū Houkura ki te kaunihera o Tāmaki Makaurau, engari nāianei e hiahiana a Aotearoa tuatahi kia turakina e rātou. Tauaropu. Kia tahuri ake tātou kia Orini Kaipara o te pāti Māori a rāua ko Willie Jackson o te pāti reipa.
5: Ko tāku waiho a Haukura, waiho ngā mana kwa āta whakaritea i roto i ngā tau huhua e whai reo ana i te rānei, te mea ka whai reo ana te Māori ka tika.
6: Ko kāra mātou i whakai me tāra rātou kōrero i te mea i maumahara tawā i timata tērā kaupapa, nā te pāti act i tino tautoko ta kaupapa i roto i Tāmaki Makaurau.
1: E kaupapa hō, kua rewa ake ki Wainganui ngā uri o ngā puhi, e kotahi ai rātou ki te ako i wā rātou waiata o te ao tawhito o te ao o naia nei anō rā hoki. E kaupapa ia tēnei kia pakari ai a ngā puhi i runga i o rātou a marae ki te kawe ake i wā rātou waiata. Kia tahuri ake tātou ki tētahi e haere ana ki te tautoko i te kaupapa o waiata Wenerei, kia rukuwai a tīpene Alan.
7: Ngā puhi kia ngā puhi kia akotahi a ngā puhi kia ngā puhi, tērā te take ko tō mai mātou. Ko tō ki whānau ki konei, kia noho tahi me e rātū whānau i roto i te kāinga nei, kia akotahi ai tātou, kia tapatahi te haere i roto i ngā hui ka whakatūria i tīwi. Ehia nei ngā kaupapa nui e tai mai ana ki runga i a tātou o ngā puhi, ko ngā manu kōrero tētahi o era, a tōna wā ko te matatini tētahi o era. Ko enei whakakotahitanga o te iwi, he mahi whakangungu i a tātou kamatū, kia whanaunga nei ngā tātou ki a tātou, kia akotahi ai tātou kamatū, kia rongo a tātou tamariki i te reka o te mahi tahi o te kotahitanga.
1: Ko ake nei e tīwi ko ngā hā kinekina. Pai nō rei te wea rere tonu ana ngā mihia ki te kapa ōpango Māori whaimuri hoi te haurua tuarua o taratau tākaro ki te tekau mārima noha pāni. Anā rua tekau mā whā ngā piro ia te whā ia i e te kapa ōpango Māori i roto i te haurua tuarua kia toai rātau toru tekau mā waru ki te toru tekau mā tahi. He maha ngā whetū o te kapa engari ko te mea nui ke i toko ake i a rātau te mana motuhake o te Māori i roto i tēne o ngā tākaro. Koro nui tai ore ore. Hurirawa ake ki te NRL me te hai toa te kapa Canberra Raiders King Dragons i nanahia o rua tekau mā whā ki te tekau mā ono Manly Sea Eagles e kare mā ka pai hoki rātau i hau kere kere rātau i te Storm toru tekau ki te whā Cowboys i whakatūmeki ngā Panthers o rua tekau mā ono ki te tekau mā rua i hinga te kapa Tamatoa i ngā Dolphins o rua tekau mā ono ki te rua tekau mā whā tai atu rā hoki ki te tākaro i Wanganui ngā Broncos me ngā Roosters ko ngā Roosters i toa o rua tekau mā whā ki te tekau mā waru. Koe ranga hā kinekina o te wā. E mihi ana, kia ora tātou katoa.
0: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority lātou ko te whānau o Waipareira.
8: Ngā tohu tohu huarere Tāwhiri Mātea Tainui Live Weather.
9: Hai ka pai, tēnei te 20 iwa o ngā rangi o Huneru, amano 20 ono ana Waikato, he rangi ka puapua i tēnei ki o ngā rangi, e matapai ana te rāpea, e paku apo patapata ka takamai te atanei, ka paki haere a te ahi-ahi. 20 rima te pāmahana i te rangi nei toru te pāmakariri. Rānga matapai huarere, a tāwhiri mā te me ngā pūrongo kōreroa wātea, te reo o Tainui Morena.
10: Tainui Live. O turu te maramataka i tēnei rā, the moana and whenua are thriving, the sea is full and water levels in Papatūānuku are at their peak. If you can, now is a great time to go out and collect kai from the moana awa e Ngāhere. O turu te maramataka i tēnei rā, morena!

0: kuranga tira tēnā koutou katoa, Scotty Morrison tēnei me ngā pūrongo i tēnei haora, ngā runga no hoki i ngā ringa mā koha koha, o te reo irarangi o Wātea. Kā tihā e tīwi e whai ake nei, kua tīmata ke tā tainui whakanui i te mātahi o te tauara i te tainga mai o te kāhui whetū o Matariki. Ana, ko ngā kōrero o te wā mō ngā tatauranga e ki ana kei te taha mā wī, te mana ki te whakatū kā wanatanga i tēnei wā nei, me ngā hā kinekina e whai ake nei. Ko whakarewahia e Waikato Tainui, tā rātou whakanui, tā rātou whakamānua i te tainga mai o te wā o Matariki. Ana i tū a tēnei kaupapa whakanui, tēnei kaupapa whakamānua, ā rātou ki ngā māra o Kirikiriroa. Kia tahuri ake tātou, kia rāhui papa māngai mō Tainui.
1: Kaere nei he pakurereke, ko tā Tainui kōrero e hehi ana ki te tuariari ki ngā iwi o Kirikiriroa me te riu o Waikato. Arā ke ake anō ngā whakapono a iwi ke, me taku tino tautoko i ngē nā kaupapa, engari i konei me titiai honei ko te paki o Matariki ki runga ki ngā kōrero.
2: Ko ia tēnei ko Matariki, he tohu whakakutahi i ngā iwi, aha koa ko wai, aha koa te tai o te kiri, aha koa te ahurea, e tai āna i roto o Matariki. Ko ia tēnei ko Matariki, kaore nei ngē nei whetū, e noho nei ki te mana kutahi, e noho mai ana ki te mana o te katoa.
0: He aiki ngā tatauranga tōranga pū i puta ake i ko tata ake nei, mena ka pōti tātou i tēnei wā nei, ana ka toa ko te taha mā wī o te whare, ara ko te kāhui o reipa ngā kā kāriki me te pāti Māori, mena ka riro tonu i te pāti Māori, ngā tūru Māori e ono. Kia tahuri ake tātou, kia kusa te Ngāere Manuel o reipa.
3: Kā reau e ohorere ki aua tatauranga me kīra. Ki te haere au, puta noia ikaroa rāwhiti, o tira i a Aotearoa. Kei te ki mai, te ngā tāngata katoa, ko hōhara wātū rātou i tēnei kāwanatanga. Nā reira, kā reau e paku ohorere ki aua tatauranga. Hoi anō rā, kei te harikoa mātou o te pāti reipa. Kua roa nei mātou e takatakahi i a Aotearoa whānui ki te whakarongo ki ngā hiahia a ngā tāngata puta noa i a Aotearoa.
0: Kei te whaitonua o te aroa tuatahi ki te kōkiri i tā rātou pire o te wā nei, e kore hāhāe i a rātou te rōpū Houkura, rā te rōpū tohu tohu Māori i te kaunihera o Tāmaki Makaurau. Mai rāno i te whakakotahitanga o ngā kaunihera katoa o Tāmaki Makaurau kia kotahi, kua tū te rōpū Houkura ki te kaunihera o Tāmaki Makaurau, engari nāianei e hiahiana a Aotearoa tuatahi kia turakina e rātou. Tauaropu. Kia tahuri ake tātou kia Orini Kaipara o te pāti Māori o Rawa ko Willie Jackson o te pāti reipa.
4: Ko tāku waiho a Haukura, waiho ngā mana kwa āta whakaritea i roto i ngā tau huhua e whai reo ana i te rānei, te mea ka whai reo ana te Māori ka tika.
5: Ko kāre mātou i whakai me tāra rātou kōrero i te mea i maumahara tawā i timata tērā kaupapa nā te pāti act i tino tautoko ta kaupapa i roto i Tāmaki Makaurau.
0: E kaupapa hō, kua rewa ake ki Wainganui ngā uri o ngā puhi, e kotahi ai rātou ki te ako i wā rātou waiata o te ao tawhito o te ao o naia nei anōra hoki. E kaupapa ia tēnei kia pakari ai a ngā puhi i runga i o rātou a marae ki te kawe ake i wā rātou waiata. Kia tahuri ake tātou ki tētahi e haere ana ki te tautoko i te kaupapa o waiata Wenerei ki o rukuwai a tīpene Alan.
6: Ngā puhi kia akotahi a ngā puhi kia ngā puhi, tērā te take ko tō mai mātou. Ko tōki whānau ki konei, kia noho tahi me e rātū whānau i roto i te kāinga nei, kia akotahi ai tātou, kia tapatahi te haere i roto i ngā hui ka whakatūria i tīwi. Ehia nei ngā kaupapa nui e tai mai ana ki runga i a tātou o ngā puhi, ko ngā manu kōrero tētahi o era, a tōna wā ko te matatini tētahi o era. Ko enei whakakotahitanga o te iwi, he mahi whakangungu i a tātou kamatū, kia whanaunga nei ngā tātou ki a tātou, kia akotahi ai tātou kamatū, kia rongo a tātou tamariki i te reka o te mahi tahi o te kotahitanga.
0: Kua kenei e tīwi ko ngā hā kinekina. Oe nore e tīwi e rere tonu ana ngā mihia ki te kapa ōpango Māori whaimuri hui te haurua tuarua o taratau tākaro ki te tekau mā rima noha pāni. Anā rua tekau mā whā ngā piro i āta whā i āi e te kapa ōpango Māori i roto i te haurua tuarua kia toa i rātau toru tekau mā waru ki te toru tekau mā tahi. E maha ngā whetū o te kapa engari ko te mea nui ke i toko ake i a rātau te mana motuhake o te Māori i roto i tēnei o ngā tākaro nui tai ore ore. Huri rawa ke ki te NRL me te hai toa te kapa Canberra Raiders King Dragons i nanahia o rua te kau mā whā ki te kau mā ono Manly Sea Eagles e kare mā ka pai hoki rātou i hau kere kere rātou i te Storm toru te kau ki te whā Cowboys i whakatūmeki ngā Panthers o rua te kau mā ono ki te kau mā rua i hinga te kapa tamatoa i ngā Dolphins o rua te kau mā ono ki te rua te kau mā whā tai atu rā hoki ki te tākoro i Wanganui ngā Broncos me ngā Roosters ko ngā Roosters i toa o rua te kau mā whā ki te tikau mā waru. Koe ranga hā kine kina o te wā. E mihi ana, kia ora tātou katoa.
7: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority lātou ko te whānau o Waipareira.
8: Ngā tohu tohu huarere a Tāwhiri Mātea. Tainui Live Weather.
9: Hai ka pai, tēnei te rua tukau mā iwa o ngā rangi o Huneru, amana rua tukau mā ono ana Waikato, he rangi kā puapua i tēnei ki o ngā rangi, e matapai ana te rāpea, e paku apo patapata ka takamai te atene, ka paki haere a te ahiahi. Tukau mā rima te pāmahana i te rangi nei toru te pāmakariri. Rānga matapai huarere a tāwhiri mā te me ngā pūrongo kōreroa wā te atereo o Tainui Morena.
10: Oturu te maramataka I tēnei rā, the Moana and Whenua are thriving. The sea is full and water levels in Papatūānuku are at their peak. If you can, now is a great time to go out and collect kai from the Moana Awa e Ngāhere. Oturu te maramataka I tēnei rā, morena! Crazy, going crazy.

0: あとは沼駅が古品がコレロアワテアイテネからまたまたおてハオラエファイアケネイティビエレレアナテレオポヒリオテマーガイトーラガプーオテワイヤリキオラブリワイテチキテチキテタケアタイアケキトウラガモアナモテファカタイタイカパハカクラトゥアルアオテモトゥフリラワケエティビキガコレロオテワアラモテピレアオテアロアツワタヒエコレハハイアテウエプートフトフマオリオテカウニヘラオタマキメガハキネキナエファイアケネイKua tai ki te wā, e kara hui hui ae ngā kapa haka toa o tēnā kura tuarua, o tēnā kura tuarua ki tauranga moana. Mo te whakataetai, o te motu, rui a taitea, rui a taitea. Kia toitū, ko tai kā ka anake, kā ki te tatau, ko ai te tino kapa. Huri noa i te motu, ā kura tuarua nei roto i tēnei mahi. Kapa haka nei, te toi rehia i whakarere ai, e o tātou mātua tūpuna e rere ana te karanga i a Rāwiri Waititi, o te Waiareki kuia hoki te māngai tōranga pū mo te warohe pōti, ara kia tai katoa tū tātou ki tauranga moana ki te hāpai i te kaupapa, o te whakataetai kapa haka kura tuarua o te motu kia tahuri ake tātou.
1: E ko tō tōku ki te iwi, nau mai hara mai ki roto tauranga moana, nau mai hara mai ki a hau ki a te Waiariki, nau mai hara mai ki a mātātua waka, nā rātou tēnei kaupapa, kei mua i te aroaro, nau mai hara mai ki te nui, me te mātotoru o tātou tamariki mokopuna, e tūrangatira nei, ki runga i te paparewa, e whakātuhia mai nā, te manakai a tāo te Māori, te reo Māori e rere nei, ngā wai a tame ngā kaupapa nui, kei runga i te i o rātou ngākau, e to haina ki te motu, hei whakarongotanga mā o tātou whatū, me o tātou taringa, me o tātou wairua. Nō reira, kuna huki te mea pai o enei tuāhuatanga. Nau mai hara mai ki roto i au, mā tātua. Nau mai hara mai ki ngā kapa haka nui, kei te haere ake nei ki roto o tauranga moana.
0: Kei te whaitonu a Aotearoa Tuatahi ki te kōkiri i tā rātou pire o te wā nei e kore hāhā e i a rātou te rōpū Houkura, rā te rōpū tohutohu Māori i te kaunihera o Tāmaki Makaurau. Mai rāno i te whakakotahitanga o ngā kaunihera katoa o Tāmaki Makaurau kia kotahi, kua tū te rōpū Houkura ki te kaunihera o Tāmaki Makaurau, engari nāianei e hiahiana a Aotearoa Tuatahi kia turakina e rātou. Tauaropu, kia tahuri ake tātou kia Orini Kaipara, māngai tōranga pū mo Tāmaki Makaurau.
2: E harai te mea, e kōrero tia noa tiana e Aotearoa Tuatahi kia mū te reo Māori ki tētahi takiwa, ki tētahi whaitua, engari. E hāpaki kutu ana Aotearoa Tuatahi, haere mai ana Aotearoa Tuatahi ki te whakamate i te reo te Māori, ki ngā tepu e whakamana nei ngā whakataunga tūmata nui mo Aotearoa whānui.
0: Kei te māharahara ngā marae o te motu ki te whakahotanga ake o te pūnaha e tuku pūteana i te kōmihana lottery ki ngā wāhi e tika ana pēnei ngā marae. I roto i taua pūnaha, tētahi kōmiti motuhake mō ngā pūtea e haere ana ki ngā marae i ngā wā omua. Engari kei te whakakorengia tērā i nāianei a kei te whakawhaetihia te 20 kōmiti omua kia ono noiho hei whakakapi ake i ngā rohe hurino i te motu. Ka tū a tēnei pūnaha ho a te marama o Hūrae, aneira a Mārena Mane o te karere.
3: Ai tā te minita mo te tari tai whenua a Brooke Van Velden, he mea whakangawari kē tēnei i ngā tukanga tono i te putea, kaore te putea e rerekē. Ā, ka ta whakahaere hia ngā kōmiti ārohe e ono nei, hei tautoko tonu i ngā hapori Māori me era atu hapori hoki.
0: E kaupapa hō, kua rewa ake ki Wainganui ngā uri o ngā puhi e kotahi ai rātou ki te ako i wā rātou waiata o te ao tawhito o te ao o nei anō rā hoki. E kaupapa ia tēnei kia pakari ai a ngā puhi i runga i o rātou marae ki te kawai ake i wā rātou waiata kia tahuri ake tātou kia Dina Marie Hemara te tahi o ngā kai whakahaere.
4: E kaupapa i rewa ai i tō mātou huihuinga o te kawa o rāhiri. Nā whakaro hoki a hau mo te kaupapa para ka pihea tō tātou koha a ka mutu hei whanga i ngā kōrero tuku iho ki tō tātou iwi. Nō reira koe a te kaupapa ko Waiata Wenerei e ki ana, ko te Waiata Wenerei e hangai pū ana kia ako i ngā waiata, ngā mōtia te ao te kāinga nei, a o tira kia huihui tahi ai tātou, ngā hunga e noho nei ki roto i te wharetapu o ngā pui.
0: Mai anō rei tīwi e whai ake nei ko ngā hā kenekina. Ki ngā tai pitopito kōrero o te wā i te ao futupōro e te iwi, kua waitohu kirimana te kaiako tuarua i ngā hauā whiowhio, Brad Cooper, e haere atu ai i roto o Ingarangi ki te whakaako i te kapa Saracens o te futupōro ngai o te rā whenua. Ko ia tētahi whakangungu i ngā rangatahi roto o Taranaki i ngā taunei, tai atu ki ngā rangatahi i roto i te takifitu, i whakaako hoki i te kapa matua o New Plymouth Boys i ngā wā o Mua, ka tahi ka piki ki te tūranga o te kaiako tuarua i ngā hauā whiowhio i toa whakaihu waka i te futupōro ngai o i tēnei tau. Koe ranga hā, kina kina, kia ora.
5: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lā tau ko te whānau o Waipareira.

0: Due Kōrero.
1: Kei o kuranga tira tēnā koutou katoa, Scotty Morrison tēnei me ngā pūrongo i tēnei haora. Nā runga no hoki i ngā ringa mā koha koha o te reo irarangi o Wātea. Kā tihā e tīwi e whai ake nei, kua tīmata kē tā tainui whakanui i te mātahi o te tauara i te tainga mai o te kāhui whetū o Matariki. Anā, ko ngā kōrero o te wā mō ngā tatauranga e ki ana kei te taha mā wī, te mana ki te whakatū kā wanatanga i tēnei wā nei me ngā hā kinekina e whai ake nei. Kua whakarewahia e waikato tainui, tā rātou whakanui, tā rātou whakamānua i te taenga mai o te wā o Matariki. Ana i tū a tēnei kaupapa whakanui, tēnei kaupapa whakamānua ā rātou ki ngā māra o Kirikiriroa. Kia tahuri ake tātou, kia rāhui papa māngai mō tainui.
2: Kare nei he pakurereke, ko tā tainui kōrero e hehi ana ki te tuariari ki ngā iwi o Kirikiriroa me te riu o Waikato. Arā kia kia no ngā whakapono a iwi ke, me taku tino tautoko i ngē nā kaupapa, engari i konei me titiai honei ko te paki o Matariki ki runga ki ngā kōrero. Ko ia tēnei ko Matariki, he tohu whakakotahi i ngā iwi, aha kua kowai, aha kua te tai o te kiri, aha kua te ahurea, e tai ana i roto o Matariki. Ko ia tēnei ko Matariki, kaore nei ngē nei whetū, e noho nei ki te mana kotahi, e noho mai ana ki te mana o te katoa.
1: He aiki ngā tatauranga tōranga pū i puta ake i ko tata ake nei, mena ka pōti tātou i tēnei wā nei, ana ka toa ko te taha mā wī o te whare, ara ko te kāhui o reipa ngā kā kāriki me te pāti Māori, mena ka riro tonu i te pāti Māori, ngā tūru Māori e ono. Kia tahuri ake tātou, kia kusha te Ngāere Manuel o reipa.
3: Kare au e ohorere ki aua tatauranga me kīra. Ki te haere au, puta noa ia Ikaroa Rāwhiti, o tira ia Aotearoa. Kei te kei mai, ngā tāngata katoa, ko hōharo wātu rātou i tēnei kāwanatanga. Nā reira, kāre au e paku ohorere ki aua tatauranga. Hoi anō rā, kei te harikoa mātou o te pāti reipa. Kua roa nei mātou e takatakahi i Aotearoa whānui ki te whakarongo ki ngā hiahia a ngā tāngata puta noa ia Aotearoa.
1: Kei te whaitonu a Aotearoa tuatahi ki te kōkiri i tā rātou pire o te wā nei, e kore hāhā e i a rātou te rōpū Houkura, rā te rōpū tohutohu Māori i te kaunihera o Tāmaki Makaurau. Mai rāno i te whakakotahitanga o ngā kaunihera katoa o Tāmaki Makaurau kia kotahi, kua tū te rōpū Houkura ki te kaunihera o Tāmaki Makaurau, engari nāianei e hiahiana a Aotearoa tuatahi, kia turakina e rātou. Taua rōpū. Kia tahuri ake tātou kia ōrini kaipara o te pāti Māori a rāua ko Willie Jackson o te pāti reipa.
4: Ko tāku waiho a Haukura, waiho ngā mana kwa āta whakaritea i roto i ngā tau huhua e whai reo ana i te rānei, te mea ka whai reo ana te Māori ka tika.
5: Kwa kāre mātou i whakai me tā rātou kōrero i te mea i mau māhara tō wā i timata tērā kaupapa, nā te pāti act, te tino tautoko te kaupapa i roto i Tāmaki Mākaura.
1: He kaupapa hō, kua rewa ake ki Wainganui ngā uri o ngā puhi, e kotahi ai rātou ki te ako i wā rātou waiata o te ao tawhito o te ao o nei anō rā hoki. He kaupapa ia tēnei kia pakari ai a ngā puhi i runga i ao rātou marae ki te kawe ake i wā rātou waiata. Kia tahuri ake tātou ki tētahi e haere ana ki te tautoko i te kaupapa o waiata Wenerei ki o Rukuwai Tipene Allen.
6: Ngā puhi ki a ngā puhi ki a kotahi a ngā puhi ki a ngā puhi, tira titake ko tō mai mātou. Ko tōki whānau ki konei, kia noho tahi me e rātu whānau i roto i te kāinga nei, kia akotahi ai tātou, kia tapatahi te haere i roto i ngā hui ka whakatūria i te iwi. E hea nei ngā kaupapa nui e tai mai ana ki runga i a tātou o ngā puhi, ko ngā manu kōrero tētahi o era, a tōna wā ko te matatini tētahi o era. Ko enei whakakotahitanga o te iwi, he mahi whakangungu i a tātou kamatū, kia whanaunganaunga tātou ki a tātou, kia akotahi ai tātou kamatū, kia rongo a tātou tamariki i te reka o te mahi tahi o te kotahitanga.
1: Kua kene e tīwi ko ngā hā kinekina. Oi, nō rei, tewe, rere tonu ana ngā mihia ki te kapa ōpango Māori whaimuri hoi te haurua tuarua o ta rātou tākaro ki te tekau mārima noha pāni. Anā, rua tekau mā whā ngā piro i ā te whā i ā i e te kapa ōpango Māori i roto i te haurua tuarua kia toa i rātou toru tekau mā waru ki te toru tekau mā tahi. He maha ngā whetū o te kapa engari ko te mea nui kē i toko ake i ā rātou te mana motuhake o te Māori i roto i tēnei o ngā tākaro. Nui, tai ore ore. Hurirawa ke, ki te NRL me te hai toa, te kapa Canberra Raiders, King Dragons in Nahia, rua te kau mā whā, ki te kau mā ono, Manly Sea Eagles, e, kare mā ka, pai hoki rātou, i hau kere kere rātou i te Storm, toru te kau ki te whā, Cowboys i whakatūme ki ngā Panthers, rua te kau mā ono, ki te kau mā rua, i hinga te kapa tamatoa, i ngā Dolphins, rua te kau mā ono, ki te rua te kau mā whā, tai atu rā hoki ki te tākaro i Wanganui ngā Broncos me ngā Roosters ko ngā Roosters i toa o rua tekau mā whā ki te tekau mā waru koe rā ngā hā kinikina o te wā e mihi ana kia ora tātou katoa
0: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu he mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority lātou ko te whānau o Waipareira
7: Wai hō puapua ka mimiti.
8: He wai kato.
7: He wai manawa whenua tuhatuha.
8: Te reo o tainui.
7: Te rere kētanga. O te wairua.